0: Joj, te taki primerki pridejo, mislim. Jaz ne vem, kdo tu, kaj oni hočejo, da jaz tukaj naredim. Mislim, kaj jim naj predpišem? Fucking Lexaurin ali kaj? Ne vem.
1: Halo?
0: Ja, naprej.

0: Tungonora hasta jamam. Asemtatako adarni yamsam.
1: Nemisemtata mi jodatako. Se asera mi hota am.